0: أليم.
1: ردي حولت أني وإن تتولوا jangan tak tawallau. Ya, pastinya disesuaikan Bu Eni, monggo.
0: Wa in tatawallau kama tawallaitum min qablu.